اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے؟

اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔

اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ قل

کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔

0: لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُ

بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ قل

کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

0: اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔
1: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: ان لوگوں نے جب جب اللہ سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، یا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔
1: وَلَا

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔

0: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے, اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں, اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں, تم کفر میں نہ پڑو. غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں, اور اللہ کے حکم کے سوا اور اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے, اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے, اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں, اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی. کاش وہ اس بات کو جانتے.

اہل ایمان گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔

جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟
1: أَلَمْ

0: تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟
1: ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

0: بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وقال

0: اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔
1: بلا من

0: جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے, اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: وقال

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ ومن

0: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔
1: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

0: اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔
1: وقال

0: اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔
1: بدیع السماوات والارض

0: جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں.
1: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی.

0: اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کرو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔
1: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔

0: تشعرون
1: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔

اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔

اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔

0: اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کی جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔
1: وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ

اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو؟ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلح میں ہوں گے۔

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

0: ونحن له مسلمون.
1: بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں.

یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرشش تم سے نہیں ہوگی۔

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ واحد کی فرما بردار ہیں۔

تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔

0: اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔
1: تلک

یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا،

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.

0: الرحمن
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: طالبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے اگل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है, मुहर्रम अल हराम की 12 और जून की 28 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुतसिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक जिम्मेदार और अम पसंद मुल्क की हैसियत से सामने आया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तामीरी रवाबित के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। منصوبہ بندی کے وزیر نے پائیدار ترقی کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی فورسز نے مزید 3 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ آسمانی بجلی سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے برسٹل میں نیدرلینڈز کو 37 رن سے ہرا دیا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے وسیع تر سفارتی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک عالمی سطح پر ایک ذمہ دار اور ام پسند ریاست کے طور پر ابھرا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان نیول اکیڈمی PNS راہبر میں 125th مڈ شپ مین اور 33th شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم نے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ روابط اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے امن اور سفارتکاری کے فروغ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو خاص طور پر سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا حالیہ دورہ پاکستان دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تعمیری علاقائی کردار کا مظہر ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بدلتے ہوئے علاقائی ماحول نے بحری سلامتی کو پہلے سے کہیں زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی تجارت، توانائی کی فراہمی اور بین الاقوامی ترسیلاتی کمپنیوں کے لیے جہاز رانی کی آزاد اور محفوظ سمندری گزرگاہیں انتہائی ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پاک بحریہ کو جدید اور مضبوط بنانے کا کام جاری رکھے گا تاکہ یہ ایک باصلاحیت اور مؤثر بحری قوت کا کردار ادا کر سکے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے برطانیہ کی وزیر خارجہ یو ویٹ کوپر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ گفتگو کے دوران برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں کو سراہا، جن کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ممکن ہوئے۔ نائب وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان فریقین کے درمیان بات چیت، سفارتکاری اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے محاذ آرائی کی سیاست سے گریز کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شکر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دفاع اور سفارتکاری کے شعبوں میں کامیابیوں کے بعد اب پاکستان کو معاشی ترقی کے حصول پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر تقریباً 6-7% تک آ گئی ہے۔ صنعت و پیداوار کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ورلڈ مائکرو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈے 2026 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس شعبے کو قومی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اور حکومت کے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے کا مرکزی ستون قرار دیا۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ پاکستان کے تقریباً 71,40,000 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے ملک کی سب سے بڑی پیداواری قوت ہیں، جن کا مجموعی ملکی پیداوار میں تقریباً 40% اور برآمدات میں 30% حصہ ہے، اور 80% سے زائد غیر زرعی افرادی قوت کے لیے روزگار کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جدت سازی اور انقلابی اقدامات کی معاونت کے لیے 30 ارب روپے کا ایک مخصوص ایس ایم ای ڈیولپمنٹ فنڈ قائم کیا ہے، جس کا مقصد کاروباری مسابقت کو بڑھانا، برآمدات کو وسعت دینا اور پائیدار معاشی ترقی کو تیز کرنا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت پاکستان کا کوئلے سے یوریا بنانے کا منصوبہ ملک میں کھاد کی تیاری کے خام مال کی بنیاد کو متنوع بنانے اور قدرتی گیس کی قلت سے پیدا ہونے والی اس کی دیرینہ سپلائی کی مشکلات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اے پی پی کے مطابق اس منصوبے پر فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت 1 ارب 12 کروڑ ڈالر کے کوئلے سے کھاد بنانے کے منصوبے کے لیے چینی کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ مجوزہ پلانٹ سے سالانہ 7,17,000 ٹن یوریا پیدا ہونے کی توقع ہے، جس میں ہر سال تقریباً 21,00,000 ٹن مقامی کوئلہ استعمال ہوگا، اور یہ 2030-31 میں اپنے تجارتی آپریشنز کا آغاز کرے گا۔ توقع ہے کہ یہ پاکستان کا کوئلے سے یوریا بنانے کا پہلا بڑا منصوبہ ثابت ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں زلزلے سے ہونے والے نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ کنگری میں زلزلے سے زخمی ہونے والے افراد کے لیے بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیراعظم نے آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے این ڈی ایم اے اور حکومت بلوچستان کو ہدایت کی کہ امداد اور بحالی کی کارروائیاں تیز کی جائیں اور متاثرین کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، معروف کرکٹر شعیب اختر کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے بڑے بھائی شاہد اختر کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اطلاعات نے سوگوار خاندان سے ملاقات کی اور شعیب اختر اور مرحوم کے بیٹے حمزہ شاہد اور خاندان کے دیگر ارکان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے مرحوم کی بلندی درجات اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ جنوبی غزہ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ حملے میں غزہ کے المواسی کیمپ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے مغربی علاقے میں بے گھر افراد کے خیمے کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم از کم 12 افراد زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر میں امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے باعث 1,030 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان کے جنوبی علاقے نبتی الفاقہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 1 شہری شہید اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے کے مقصد سے کیے گئے معاہدے پر دستخط کے 1 دن بعد ہوا ہے۔ لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے رہنما نے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے اور بیروت حکومت پر لبنان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے۔ آسمانی بجلی سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد آسمانی بجلی کے شدید خطرات کے بارے میں عالمی سطح پر شعور اجاگر کرنا اور لوگوں کو تحفظ اور ضروری حفاظتی اقدامات کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں برسٹل میں کھیلے گئے ایک میچ میں پاکستان نے نیدرلینڈز کو 37 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 126 رنز بنائے۔ جواب میں نیدرلینڈز کی پوری ٹیم 18 اوورز میں 89 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کا مقابلہ بنگلہ دیش سے لارڈز لندن میں ہوگا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ دوسرے میچ میں آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمیں اسی مقام پر آمنے سامنے ہوں گی۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 30، پشاور 29، کوئٹہ 25، گلگت 21، مری 16 اور مظفرآباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 28، لے 15، پلوامہ اور بارہمولہ 18، اننت ناگ اور شوپیاں میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اس کے مکمل خاتمے تک پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ وزیر منصوبہ بندی نے پائیدار ترقی کے لیے پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسرائیلی افواج نے فلسطین اور لبنان میں مزید 3 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے برسٹل میں نیدرلینڈز کو 37 رن سے شکست دے دی۔
1: دس از ایف ایم 101.1۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، دن کے 11 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے کراچی میں پاکستان رینجر سندھ کے کیمپ پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ مؤثر انداز میں ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون، ٹائر بنانے والی مشترکہ کمپنی کی لسٹنگ کے ساتھ ایک اہم سنگ میل عبور کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین اور لبنان میں مزید 3 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے گروپ میچز کا مرحلہ آج ختم ہو گیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

استعمال سے ماحول دوست اور پائیدار مستقبل کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ حافظ محمد علی عابد ترکڑ، پی ٹی وی نیوز، فیصل آباد۔

جی بالکل، پنجاب سے لے کے سندھ، خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان، سارے پاکستان، اور ریڈیو .gov.pk کے تھرو دنیا بھر میں ہمیں جہاں کہیں بھی سنا پہچانا اور سراہا جا رہا ہے تو آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. یس اینڈ ویلکم بیک ایوری ون، یو آر لسننگ ٹو اسمائل اینڈ ڈائل ود یور اون آر شہنا لودھی، اینڈ آئی وڈ سے تھینک یو سو مچ ایوری ون فار ٹیونگ ان ٹو دی فریکوینسی آف ایف ایم 101 اسلام آباد وچ از دی چینل آف ریڈیو پاکستان. پاکستان، آج ہم کس حوالے سے بات کریں گے آپ کو؟ بالکل جی، فیفا 2026 کے اوپر اپڈیٹ ضرور کروں گی کہ کون سی ٹیم کہاں تک پہنچ گئی ہے اور کون سا ایسا اسٹار پلیئر ہے جس نے کم بیک کیا اور ہر میچ میں جی گول اسکور کر دیا، ایک اور ریکارڈ اپنے نام کیا ہے، سو اس کے اوپر بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں. لیکن آج کس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. تو دنیا، زندگی میں ہم سب بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہیں. میں اچھی چیزوں کی بات کر رہی ہوں، اچھی عادات کی بات کر رہی ہوتی ہوں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے لیسنز ہوتے ہیں جو ہم زندگی کے ساتھ سیکھتے ہیں. تو آج کا میرا سوال پاکستان آپ سے یہی ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی نے سب سے بہترین سیکھ، سب سے بہترین لیسن اگر کوئی دیا ہے تو وہ کیا ہے، یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں 0511111001 پر. ود دیٹ یو کین میسج می آن فیس بک ایز ویل. جی ایف ایم 101 چینل پاکستان از آر آفیشیل فیس بک پیج، وہاں پہ آپ جائیں گے اور جا کے آپ پوسٹ موجود ہے، میسج کر دیجئے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں. ود دیٹ ہمارا انسٹاگرام کا پیج ہے جی، ایف ایم 101 چینل پاکستان کا، آپ اس پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر انسٹاگرام پہ پوسٹ موجود نہیں ہے تو آن مائی پرسنل پیج دیر از اے پیج آر جی ہرا لودھی کے نام سے، وہاں پہ پوسٹ اپڈیٹ کر دی ہے. تو اف یو وانٹ ٹو میسج اس آن انسٹا تو آپ وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں. اور بات ہم نے کیا کرنی ہے جی؟ بالکل، بات ہم نے یہی کرنی ہے کہ زندگی نے سب سے اچھا یا سب سے بہترین کیا سکھایا آپ کو. سو دس از دا کوسچن فار ٹوڈے. سب سے اچھا یا سب سے بہترین کیا سکھایا آپ کو؟ سو دس از دا کوسچن فار ٹوڈے.

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیراعظم نے کراچی میں پاکستان رینجرز کے کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. نائب وزیراعظم اور بحرین کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان اور چین نے لیتھیم آئن بیٹریز کی مقامی سطح پر تیاری پر اتفاق کیا ہے. عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے گروپ میچز کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ پر بزدلانہ دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیر اعظم نے کراچی میں پاکستان رینجرز کے کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. نائب وزیر اعظم اور بحرین کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان اور چین نے پاکستان میں جدید بیٹریز کی تیاری کا منصوبہ قائم کرنے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر, دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: ریڈیو پاکستان, ریڈیو پاکستان.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے 12:16 سورہ مریم ہے اور آیت نمبر 7-15 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. یا زکریہ، ترجمہ پیش خدمت، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں، بغلام ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل
3: ہم نے نہیں بنایا لہو اس کا من قبل سمیہ، اس نام کا کوئی بھی نہیں آج تک پیغمبر ہم نے پیش کیا اس دنیا میں. قال ربی انا، قال کہا ربی اے میرے رب، انا کیسے ہوگا، یکون لی غلام میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا. وکانت امراتی اس حال میں کہ میری جو امراتی ہے میری بیوی ہے آکرن بانج ہے. وقد اور یقیناً بلغ تو اور میں پہنچ چکا ہوں کہاں من الکبر عطیہ بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ گیا ہوں میں. قال کہا کذالک اسی طرح ہم. قال رب کا ہوا علیہ حین، رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے، ہاں علیہ حین مجھ پر آسان ہے. وقد وا میں نے اور قد میں نے یقیناً خلق تو کا میں پیدا کر چکا ہوں قاب زبر کا تجھے من قبل اس سے پہلے ولم تکو شیا جب کچھ بھی نہ تھا تو. ہاں قال عرض کی کہا رب جال لی آیات اسے میرے لیے کوئی نشانی دے. کالا یا تو کا فرمایا، کالا فرمایا آیا تو کا تیری لیے نشانی ہے اللہ تو کل مناسا سلاسا تو 3 دن نہ لے آ رہی، تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. ہاں یعنی سویہ میں نے تندرست سوتے ہوئے بھی. فخر آ جا تو پس پھر وہ نکلا اللہ قوم ہی اپنی قوم پر، یعنی محراب سے وہ باہر نکلے، من المحراب محراب سے حجرے سے اپنے. فاؤہا تو اس نے اشارہ کیا الیہم ان کی طرف جو لوگ آئے ہوئے تھے ان سبحوا کہ تم تسبیح بیان کرو بکرتم و عشیہ صبح اور شام، یعنی صبح اور شام تم تسبیح بیان کرو. لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی بات کریں گے. یا خذ الکتاب و قوت، اے یا کتاب مضبوط تھام لو. ہاں یعنی یا حضرت یا کو اللہ تعالیٰ نے توریت یعنی توریت کو خوب مضبوطی سے تھام لے، بقوت واتعین اور ہم نے عطا کیا اسے حکمہ صبیہ، ہاں فیصلہ کرنا بچپن ہی میں نبوت دے دی. ہاں وہ حنانم من لدنہ و زکوٰۃ، اور حنانم کا مطلب شفقت، من لدنہ اپنی طرف سے، لدنہ اور ایسی لدنہ کہتے ہیں اپنی طرف سے، و زکوٰۃ اور پاکیزگی. ہاں وکانہ تقیہ نہایت وہ تھا پرہیزگار، تقیہ پرہیزگار تھا. وہ برم اور نیک سلوک کرنے والا، بے والدین اپنے والدین کے ساتھ. ولم یکن جبارن اسیہ اور وہ سرکش، اسیہ میں نے نافرمان نہیں تھا، جبارن میں نے سرکش نہیں تھا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. وسلام اور سلام ہے علیہ اس پر یوم اس دن ولدا جس دن وہ پیدا ہوا، و یوم یموتو اور جس دن وہ فوت ہوگا اس دن، و یوم یبعثو حیا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی کہ اس دن کے بارے میں یہ تینوں دن بہت اندیش ناک ہیں، کیونکہ ان میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا، اس لیے ان تینوں موقعوں پر امن و سلامتی عطا کی. ہاں یعنی ان تینوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی عطا کی ہے. فرمایا کہ وہ جو ہیں یعنی کہ جبارن اسیہ سرکش جو نا والدین کے ساتھ ہوتے ہیں وہ نہیں بنایا، ہاں اور پاکیزہ بنایا ہاں، تاکہ ان کے دل میں رحمت اور قوت عطا کی، لوگوں کو مہربانی کرنے والا بنایا انہیں. ہاں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے یہاں طاعت و اخلاص مراد ہے. ہاں آپ خوف الہی سے بہت گریہ زاری کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک پر آنسوؤں سے نشان بن گئے تھے، اور آپ نہایت متواضع خلیق تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے متی تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کوئی حکم آئے تو میں اسے پورا کروں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
0: This is FM 101.

السلام علیکم. السلام علیکم اہل پاکستان. جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ سمید اور اس دعا کے ساتھ کہ ہیں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فارٹ، اسٹرانگ اینڈ ساؤنڈ ہیلتھ کے ساتھ ٹیون کیے ہوئے ہیں FM 101 چینل آف ریڈیو پاکستان. جناب، جہاں کہیں بھی میری آواز اس وقت آپ کی سماعتوں کے بادل سے ٹکرا رہی ہے، آپ کو کرتے ہیں ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. جی آنو حرکت دیاؤ اینڈ اے ویری ویری وارم ویلکم ان یور ویری اون پروگرام کالڈ ایوننگ ڈرائیو ٹائم. Yes, if you're listening me while driving, have a safe journey. جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، سمید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا سفر ہمارے یعنی کہ ون او ون کے ساتھ بہت اچھا گزرے گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے ٹھیک 6 بجے تک، اور اس ساتھ کو مزید خوبصورت بناتا ہے آپ کا ہمارے ساتھ ساتھ ہونا، اور صرف ساتھ ہونا نہیں بلکہ مجھے یہ احساس بھی دلانا، یقین بھی دلانا کہ آپ بھی پروگرام کو انجوائے کرنے کے لیے، پروگرام کو سننے کے لیے اتنا ہی تیار ہیں، اتنا ہی ایکسائٹیڈ ہیں جتنا کہ میں آمنہ ملک آپ لوگوں کے لیے پروگرام کو پیش کرنے کے لیے تیار اور ایکسائٹیڈ ہوں. تو کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟

اوکے جناب طلعت جبین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہتی ہیں کہ ویلکم ٹو دی شو میڈم، بین مسنگ بیڈلی، آئی واز مسنگ یو گائز ٹو، مطلب اتنا کچھ ہو رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ میں کب جاؤں گی ریڈیو پر، میں کب آپ سے باتیں کروں گی، مطلب میری اور کوئی سنتا ہی نہیں ہے نا، میں یہاں آ کے آپ لوگوں کو سناتی ہوں. Okay, Zaki Uddin ہمارے ساتھ موجود ہیں. How is your experience reading White Nights by Fyodor Dostoevsky? Zaki Uddin, ابھی میں نے بالکل وہ بک اسٹارٹ کی ہے، مطلب اٹس جسٹ لائک میں نے صرف دو تین پیجز اس کے پڑھے ہیں، تو ابھی میں نہیں بتاؤں گی کہ میرا کیسا ایکسپیرینس ہے. جب تھوڑی میں بک پڑھ لوں گی تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی آئی ایم گونا شیئر ود یو گائز کے میرا کیسا ایکسپیرینس ہے. ویسے جو فیوڈر ڈیوسکی کی بکس ہیں دے آر ویری گڈ، مطلب آئی ہیو ہرڈ ویری گڈ ریویوز اباؤٹ اٹ، اور اگر ویسے بھی کبھی آپ کو موقع ملے ان کے بارے میں پڑھنے کا تو آپ ویسے بھی ان کی جو کوٹیشنز ہیں یا ویسی بھی چیزیں آپ پڑھیں تو یو آلویز انجوائے ریڈنگ ہم، رائٹ؟ تو دیٹس وائی آئی ڈیسائڈیڈ کہ ہم ان کا جو ہے یہ بک پڑھتے ہیں. ابھی جو یہ پینگوئن کلاسک والی یہ پوری سیریز ہے نا، اس کے بارے میں ویسے ہی بہت یو نو تعریف بھی کی گئی ہے کہ جو پوری سیریز ہے اٹس ویری گڈ، اینڈ اف یو وانٹ ٹو ریئلی یو نو لرن سم تھنگ اباؤٹ لائف یا پھر ریلیشن شپس ادر وائز تو اٹس سچ اے گڈ یو نو سیریز، تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. عباس نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو آمنا سسٹر. میں ہوں ہاشر عباسی فرام کے پی کے. تھینک یو ہاشر فار جوائننگ ان. سیڈ عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا یہ سیڈ لکھا ہوا ہے، لائک سیڈ سیڈ عامر، ایس اے آئی ڈی سیڈ عامر، کہو عامر یہ ہے آپ کا نام. یو آر سینگ ویلکم، تھینک یو. اوکے منظور علی مہر کہتے ہیں کیا انگریزی کا پروگرام ہے صرف انگریزی سمجھنے والے ناظرین اور سامعین کے؟ نہیں جی، اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ ضرور سنیں، آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور اگر آپ کو اردو آتی ہے انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ سنیں، تب آپ کو انگریزی آ جائے گی، مطلب سمجھ نہیں آئے گی تو انگریزی تو آ ہی جائے گی. اوکے ریاض بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم پاکستان، امیزنگ شو، تھینک یو ویری مچ. فرحاد میمن ہمیں سن رہے ہیں اور ایس جانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم گڈ ایوننگ نائس شو، تھینک یو ویری مچ. محمد عرس لغاری ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، تھینک یو. اوکے جناب اس کے علاوہ طاہر عزیز نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ راولپنڈی سے ہمیں سن رہی ہیں، کیونکہ طاہر عزیز کی آئی ڈی سے راحت بانو معظم ہمیں سن رہی ہیں، تھینک یو. اور اس کے علاوہ اصغر نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور آپ نے کہا کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے، مایوس مت ہونا، جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھالے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور طلعت سنگھ کہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ پیلے جوڑے کے بعد لال جوڑا نہیں دکھایا. کس نے نہیں دکھایا؟ پانی جینے رنگ چڑھایا. کیا مدد اللہ صاحبہ، یہ آپ نے بہت گہری بات کر دی ہے کیونکہ میں ڈوب گئی ہوں اس بات میں، مجھے سمجھ نہیں آئی. ہمیں تشریح لکھ کے بھیجی جائے کہ جو آپ نے ہمیں میسج کیا ہے اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اینی ہاؤ یو گائز، وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو نو دس تھنگ کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے، اور لائک لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جو یو ریئلی وانٹ ٹو گیو you know this hint to people ki you can stop doing it or maybe you can keep doing it because you know ہر چیز کی دو سائڈز ہوتی ہیں. کبھی کبھار لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ کرنی چاہیے، یہ چیز اور معاشرے کا حصہ بننی چاہیے، اور دوسرے ہی سائڈ پہ ہم کچھ چیزوں میں کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز جسٹ اسٹاپ ڈوئنگ اٹ، ایسا نہ کریں. تو آپ نے ون لائنر فل کرنا ہے کہ میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یا میں لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، کیا ہے وہ چیز جو آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم آصم اظہر کا ایک نیو ٹریک جو پروگرام میں شامل کریں، تھوڑا سا پرانا ہو گیا لیکن ابھی بھی اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو، سو اس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جب واپس آئیں گے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سی انفارمیشن بھی شیئر کریں گے. یو آر لسننگ ٹو ایوننگ ڈرائیو ٹائم اینڈ دس از یور ویری اون آر جے آمنہ ملک.

اوکے محمد عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر بات سنی نہیں جا سکتی اور نہ ہی کسی کو سنائی جا سکتی ہے. That's what it is کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا شخص ایسی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار مطلب کیا ہی بات کر رہا ہے. یو نو دیٹس ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. Somebody can completely talk something, you know, آپ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے, مطلب اس بات کی کیا تو کہ. لیکن یہیں پہ تو آپ نے بتانا, یہیں پہ تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہے کہ یو کین جسٹ ڈس اگری وتھ سمبڈی. لیکن یہ نہیں کہ ہم بحث و مباحثے میں پڑ جائیں کہ نہیں اب جو میں کہہ رہا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی, جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات آپ سنیں. یس یو کین ٹیل یور پوائنٹ, یو کین ٹیل سمبڈی کہ سی دس از واٹ اٹ از, یہ ایسے ہے یہ ایسے. اگلا بندہ مان لیتا ہے بہت اچھی بات ہے, نہیں مانتا تو ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ وہ پہنچ جائے, اس کو بات سمجھ آ جائے. آپ اپنا حق, آپ کا جو ایک کہتے ہیں نا ہیومن رسپانسبلٹی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت رسپانسبل ہوں ہر چیز کے لیے, تو آپ کی رسپانسبلٹی صرف یہیں تک ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ یا حقائق کے ساتھ کوئی بھی چیز کسی کے سامنے رکھ دیں اور بس دیٹس آل یو ہیو ٹو ڈو. اگلے بندے کو اس چیز کے اوپر لے کر آنا ہے کہ نہیں جی نہیں, ہوں تُسی منو ہی منو, نہیں تُسی ہوں تُسی کہنا ہے کہ میں صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا, دیٹس پرابلمٹک. باقی آپ بتائیں, محبت احترام سے بات کریں اور اس کے بعد کہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی ہے, دس از یور لائف اینڈ ایوری بڈی از آنسریبل فار دیئر لائف. نا میں آپ کی زندگی کے لیے آنسریبل تو نہیں ہوں, نہ میری زندگی کے لیے, ہر بندے نے خود ہر چیز کا جواب دینا ہے. تو یہ ایک جو ہے مین چیز ہے جو کہ ہم نے تھوڑی سی سمجھنی ہے. رانین کیوں آپ اتنی مسکرا رہی ہیں, کس کیا کر رہی ہوئی ذرا, یو گائز ذرا آپ گانا سنیں, یہ ذرا میں چیک کروں یہ لڑکی ہماری جو ہے نا یہ کچھ کر رہی ہے, ٹھیک ہے ٹھہر جو.

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے کراچی میں پاکستان رینجرز کے کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بحرین کی وزیر خارجہ اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ نائب صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے پاکستان میں جدید بیٹریز کی تیاری کا منصوبہ قائم کرنے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اور فیفا عالمی کپ میں راؤنڈ آف 32 کا پہلا میچ کل جنوبی افریقہ اور کینیڈا کے درمیان لاس اینجلس میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لارکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے کراچی میں پاکستان رینجرز کے کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بحرین کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے اعلی نمائندہ نائب صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرام حل کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں راؤنڈ آف 32 سٹیج کا پہلا میچ کل جنوبی افریقہ اور کینیڈا کے درمیان لاس اینجلس میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Assalamualaikum, Assalamualaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. Aapka mezban Muhammad Yusuf Alavilai from the Federal Capital City of Pakistan. It's beautiful, beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot, Multan, yani ki pura Pakistan aur Pakistan se bahir puri duniya mein radio.gov.tv ke par aap sun rahe hain Shanik Frequency FM 101 ki. Kaafi dinon baad aapse mulaqat hone ja rahi hai, almost 2 weeks ke baad. سکتے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے حفظ امان میں ہوں گے. 28 جون سال 2026 اور یہ اتوار کی خوبصورت شب آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے موجود ہیں ایف ایم 101 کے اسلام آباد سٹوڈیوز لائیو. بہت ساری باتیں, بہت سارا فن پروگرام میں ایک ٹاپک ہوگا جس پہ ہم گپ شپ لگائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ, اور بہت سا میوزک, آپ لوگوں کی باتیں. جو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی اچھے الفاظ میں. ویسے یہ دیکھیں کافی دنوں بعد جب مائک پہ انسان آتا ہے نا تو پھر ایسے ہو جاتا ہے. ہیلو سب تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. لائیو فرام دی فیڈرل کیپیٹل سٹی آف پاکستان, سٹی آف آلپنی اسلام آباد, وزیر آباد سے لے کے کشمیر اینڈ بیان, اسلام آباد اسٹیشن ٹیریٹری اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے سب کو ویلکم. جہاں تک ہو سکے پاکستان کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کیجیے. بی پاکستانی, بائی پاکستانی, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پاکستانی.

اوكي جي، محترم محمد يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ویلکم، السلام علیکم. اور سب سے پہلے آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی کچھ بہتر ہے، کیونکہ آہو طبیعت خراب تھی. ہوپ سو کہ بھی آپ کو ٹرانسمیشن جو ہے وہ کلیئر سنائی دے رہی ہوگی. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. میوزک رک گیا تھا، اسی وجہ سے رک گیا تھا. تو جی، ہم بات کر رہے ہیں گفٹس کی، اور تحفے جو ہے وہ لینے بھی چاہیے، دینے بھی چاہیے. آپ کا رجحان کس طرف ہے زیادہ؟

0: کے جی کالز دیکھتے ہیں جی, کون کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ. اور السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, یوسف بھائی پریڈ وہاں بول رہا تھا.
0: وعلیکم السلام, میں کتھو سرکار واپس آ گئے نے.
1: سناؤ خیر خیریت ہے؟
0: شکر ہے, اپنی سناؤ ٹھیک ہو؟
1: بس خیر خیریت اللہ کا شکر.
0: کتھے غائب رہے ہو؟ کوئی لمیا جدائیاں پائیاں نے.
1: ڈیتھ ہو گئی تھی رجب مکرمہ کی.
0: اللہ,
1: 14 رمضان کو روزے کی حالت میں گندم کو پانی لگوا رہی تھی جو وہ بس.
0: چلے جی, یہ بھی قدرت کے فیصلے ہیں سارے.
1: چمٹ بھی گیا تو پھر اس کے بعد پھر گندم کی کٹائی ہو گئی. تو پھر اس کے بعد محرم آ گئے ہیں. محرموں کے بعد جو پچھلا جو آپ نے لاسٹ شو کیا ہے اس میں میں بخال ملاتا رہا. وہ جو انگلش والی گیم تھی تو میری سال ملی ہی نہیں ہے.
0: اچھا,
1: دو گھنٹے لگاتار ملاتا رہا ہوں. بہرحال آپ سب بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں اور بہت سبھی درسے کے بعد بات آپ سے ہو رہی ہے.
0: اللہ خیر کرے,
1: میرے بھائی کو سلامت رکھے.
0: آمین.
1: آپ کی جو والدہ محترم ہے ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا کرے.
0: آمین. اور طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟
1: میں کہوں گا کہ یہ جو شیور مرغی ہے نا, یہ نہ کسی وقت بھی قبول نہیں کرتا.
0: کسی وقت بھی قبول نہیں کرتے ہیں؟
1: نہیں کرتا ہوں.
0: کیوں؟
1: کیونکہ جدھر کے یعنی کہ جو آپ جس دکان پر یہ بک رہی ہوتی ہے اس دکان سے بالکل ساتھ سے بھی نہیں گزرتا. یعنی سڑک ایک کنارے کی طرف ایک دکان ہے, اگر شیور والی تو سامنے
0: دیکھ لیں. مرغیوں نے احتجاج کر دینا پھر آپ کے لیے. چلے, اب ہے تو ہے نا, اب دنیا میں ایگزسٹ تو کر دی, اب یہ مجبوری بن چکی ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اب کیا کریں, اب اسی پہ ہمارا گزر بسر ٹھیک ہے
1: جی. پکا پکایا ٹینٹ سرور پہ آ کھایا بس.
0: ہاں, ایزی ایکسس ہے ہمارے پاس. کوئی بھی مہمان آ جائے, چلو جی لے آؤ.
1: میں ہماری گاڑین کی جو خوراک آتی ہے ادھر سے لوڈ کرنے کے لیے گئی ہے, ڈرائیور بتا رہے تھے کہ اندر اتنی سمیل تھی گندی کہ ہمارا دماغ پھٹ سکا. تو ہم نے مزدوروں سے پوچھا ہے کہ یہ کس چیز کی یہ سمیل ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی جو خوراک بن رہی ہے وہ, یہ تو جو اس کے اوپر جو کلیٹیں ہوتی ہیں کھپ ہوتے ہیں کچرا جو اٹھا کے لے جاتے ہیں
0: وہ تو اسی سے بنتی ہے جی, وہ اسی کی ریسائکلنگ ہوتی ہے.
1: سور کی چربی؟
0: نہیں نہیں نہیں, وہ نہیں ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ اسی کے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے نا, اسی سے اس کی جو ہے وہ فیڈ وغیرہ باقی چیزیں جو ہے بنتی ہیں. تو اب یہ جس نے آپ کو کہہ دی ہے اس نے تو بالکل ہی آپ کو نا جان ہی چھوڑا. اور چھوڑے, ہم ڈرائیور ایسے ہی, یہ اب لوگوں کی یہ بھی نئی نئی ٹرکس ہوتی ہیں. ہم نے تو تب بھی اتنی کھائی ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ برڈ فلو ہو گیا, میں نے تو بہت زیادہ کھائی ان دنوں میں. شکر اللہ کا, شکر اللہ کا, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اپنا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے؟
1: اور ساتھ پڑھنے والے سلام, یہ ہمارے بھائی ہیں ایم ایس ڈاک ملک صاحب,
0: جی جی,
1: محبت بھرا سلام.
0: تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. 0513110101.

0: وعليكم السلام، كيف حالك يا حبيبي؟
1: سلام عليكم، اريد السلام.
0: انا بخير تشكى.
1: I'm not alone, oh my baby Arabia.
0: آبیشید ظاهر عزیز مرشد موجوده، تینکی سو مچ. فیس بک پہ جو موجود ہیں کامنٹس ان کو پہلے شامل کیے دیتے ہیں. السلام علیکم یوسف بھائی، گڈ لک، راحت بانو، معظم فرام راولپنڈی، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم آرز یوسف، ویلکم. مرینا فرام لاہور، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. امرین لانا مرشد موجود ہیں جی، ایک فوڈ آئٹم انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ لائک ایز اے گفٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ملک وسیم ہمارا مرشد موجود ہیں، ماشاء اللہ بہت عمدہ پروگرام. برکت جمالی بلوچ، علی حسن جمالی بلوچ گاؤں، حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. السلام علیکم جی، اور امر رمیش کمار کھتری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ. کراچی سے آپ نے ہمیں کامنٹ کیا ہے، بہت شکریہ. ٹیلر ماسٹر کرشن لال کھتری، محمد امین، ظفر صادق، شیخ شنکر، سلمان بیرانی والے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. الیاس بادشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا. ماری اکبر کہتی ہیں خوش آمدید جناب، تھینک یو سو مچ. آئی ڈونٹ وانٹ واچ آلریڈی سو مچ دیٹ ناؤ ایون دیئر سیلر گوئنگ ٹو چینج. اچھا جی، تو چینج کروا لو سیلر نے کیا. اینی گفٹ ادر دین نصیحت ول گو. بہت شکریہ آپ کی کامنٹ کا. ملک حسین اگین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، بہت سننے والوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ریاض بھٹی فرام لاہور، السلام علیکم پاکستان، سپر شو. او ڈیم، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ. اور کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ انہیں گجیے سارے گول.

0: کہ میرے وجود کے یوسف یہ کیسے ممکن ہے, میرے وجود کے یوسف یہ کیسے ممکن ہے کہ دل میں قحط پڑے اور تجھے پتہ نہ چلے. عید کے دن نہ سہی خیر سہی, عید کے بعد ہم نے تو عید منانی ہے تیری دید کے بعد. جی کالرز بھی ہیں اور کون ہے کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ سوری, ہم نا فرام جرمنی. وہاں پہ بھی یہ فور کی سیریز چلتی ہے؟ لاہور کا نمبر وہاں پہ بھی چلتا ہے جرمنی میں؟ اچھا پتا نہیں ہے, ابھی چھٹی جا رہی ہوں میں بھی. ٹھیک ہے چلاؤ پھر, چلتا ہے تو. تو پروگرام آپ کیسے سن رہی ہیں جرمنی میں؟ ریڈیو کے؟ اچھا چلو یہ بھی صحیح ہے. مار دینے سارے, لے لینے میں چپ کر کے. اچھا چلیں جی, اچھی بات ہے جی, آپ کی بات ہو رہی ہے جی جرمنی سے لائیو.
1: میں تو بہت خوش ہوں, میں نے بہت یعنی کہ مشکل
0: تو جرمنی میں کہاں پہ رہتی ہیں آپ؟ اچھا اچھا اچھا, یہ کہاں پہ؟ لکشمی چوک کے پاس ہے؟ اچھا صحیح ہے ابھی, چلیں ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. اور فیس بک بزی کامنٹس ہیں. اور روزی شیخ ہیں جی, شو نائس ٹاپک, کیا ہے آج کا ٹاپک ہے کہ اگر آپ کو کوئی گفٹ دیں اور آپ کون سا گفٹ ہے جو نہیں لیں گے؟ مطلب پولی گیم میں جلدی سے کی میں کیا بیٹھ, آپ کو ایسا کون سا گفٹ دیں جو آپ نہیں لیں گے؟ کیشور عارف ماشد موجود ہے جی, نائس شو آر جی, ویری سویٹ وائس, ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. محمد صدیق دار ماشد موجود ہیں, نیلم ولی ٹھنڈا پانی آزاد جموں کشمیر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایف ایم ون کی تمام سویٹ آر جیز کو میرا سلام. گفٹ میں اگر کوئی کیچ ڈاگ دے گا تو وہ میں نہیں لوں گی, مجھے ڈر لگتا ہے. روزی شیخ کہتی ہیں تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا.

0: کہ بہترین ہم سفر کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری پوری نبھاتا ہے۔
1: مجھ سے پہلے سے محبت میری محبوب نماز۔

بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بنانے والا ہے 6 دنوں میں ارض و سما کو، مالک ہے نیلی چھتری کا اور عرش مولا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کی اور میرے دل کی دھڑکنوں کو. وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے، اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے، اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

سامعین محترم، ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کی ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار عاطر علی سید کی۔ تمام سماعتوں کو عاطر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے۔ پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے، ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں، آپ کی باتیں کچھ میری بے رب باتیں، آپ کا خوبصورت ساتھ، کچھ نظمیں، کچھ غزلیں، کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے۔ 29 جون 2026 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں، 12:00 تقریباً 9 منٹ ہوا چاہتے ہیں۔ 2 بجے تک کاپ کر میرا ساتھ رہے گا اس محفل میں۔ اور ہمیشہ کی طرح آپ کو پروگرام میں شرکت کے کچھ ذرائع بتاتے چلوں۔ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے۔ ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آپ نے 101 یعنی 101 لکھنا ہے، ایک اسپیس کے بعد اپنا پیغام اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ، 4471 یعنی 4471 پر بھیج دینا ہے۔ اور facebook.com/FM101 چینل پاکستان ویب ایڈریس ہے، جہاں پر ویب ایڈریس ہے پیج کا، ایف ایم 101 پاکستان کے آفیشیل فیس بک فین پیج کا، جہاں پر اسٹیٹس اپ ڈیٹ ہو چکا ہے عاطر علی سید اور 101 انٹرنیشنل کے نام سے۔ اس پر آپ کے کامنٹس ہوں گے، پروگرام میں شامل کروں گا، اور کچھ دیر بعد آپ کی ٹیلی فون کالز ہوں گی 9202540 پر، 9202540 اور اسلام آباد راولپنڈی کا سٹی کوڈ 051 یعنی 051۔ کوئی اچھی بات، کوئی خوبصورت بات، کوئی ایسی بات جس جو آپ سمجھتے ہوں کہ سماعتوں تک پہنچے تو ان کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے، آپ شیئر کرنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس طرح آپ کوئی مشکل، کوئی پریشانی جو آپ کو تنگ کیے ہوئے ہو اور آپ اس کا کوئی حل تلاش کر رہے ہوں تو پروگرام میں شرکت کر کے اپنی پریشانی بیان کر سکتے ہیں۔ جو سماعتیں اس کا کوئی حل جانتی ہوں گی وہ بھی پروگرام میں شرکت کر کے آپ کو آپ کی پریشانی کا حل دیں گے۔ یوں آسانیاں بانٹنے کا ایک سلسلہ بھی جٹا رہے گا، اور کچھ موسیقی اور شعر و شاعری بھی پروگرام کی زینت بنتی رہے گی۔ تو جناب، لے کر چلتے ہیں آج کی اس محفل کو، اور پروگرام کے آغاز میں ایک ریمکس ٹریک شامل کرتا ہوں، استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں خوبصورت سا ٹریک سنتے ہیں، اور لوٹ کر آتا ہوں تو گفتگو کا سلسلہ باندھے کہ سنتے رہیے۔

تمام خوبصورت سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عادل علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل مسافت شب سن رہے ہیں آپ. ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن ہے جس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں.

جی حضور، جہاں شعر و شاعری کا ذکر ہوتا ہے وہاں جذبات احساسات تو ہوا ہی کرتے ہیں، ان کے بنا ممکن نہیں ہے کہ شاعری ہو سکے۔ یوں ہے کہ شاعری کا جنم ہی ان احساسات اور جذبات سے ہوا کرتا ہے۔ ہم انسانوں میں کچھ لوگ یہ خاصیت رکھتے ہیں کہ اپنے جذبات کو، اپنی سوچ کو، اپنے احساس کو لفظوں میں پرو کر ایک نظم، ایک غزل، ایک شعر اس کی صورت دے سکتے ہیں۔ گو کہ ایک لفظوں کی مالا پرو دی جائے، جس کو ہم شاعری کہتے ہیں۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسی کی بات ہو رہی ہے، اسی کی زندگی کا واقعہ ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے، یا پھر اس کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیونکہ جذبوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے محبت کو، اور وہ جذبہ جو اکثر کہا کرتا ہوں ہم انسانوں کے اندر ہوتا ہی ہے لیکن منجمد رہتا ہے، اور اس کو کوئی تمازت پگھلا دیا کرتی ہے اور ہمارے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہی ہے کہ اس کے ادوار کیسے ہوا کرتے ہیں، کہاں کہاں سے انسان کو لے کر چلتا ہے یہ، اور کیا کیا دکھاتا چلا جاتا ہے۔ اور ان ادوار میں سے وہ پہلا دور جو انسان کو ہمیشہ بہت خوبصورت لگتا ہے، جس دور میں یوں ہوا کرتا ہے کہ بس کوئی ایک شخص ہے جو سب کچھ ہے، جس کے ہونے سے کل کائنات ہے، جس کے ہونے سے رنگوں میں رنگ ہے، جس کے ہونے سے انسان خود کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، یہاں تک کہ اس کو اپنا آپ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ ایسی ہی کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں اس دور کی جس کو آغاز محبت کہتے ہیں، ایسے ہی کچھ دعوے ہوا کرتے ہیں، کچھ قسمیں ہوا کرتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے، تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے، یہ آسمان، یہ بادل، یہ راستے، یہ ہوا، ہر ایک چیز ہے اپنی جگہ ٹھکانے سے، کئی دنوں سے شکایت نہیں زمانے سے، یہ زندگی ہے سفر، تو زندگی ہے سفر، تو سفر کی منزل ہے، یہ زندگی ہے سفر، تو سفر کی منزل ہے، ہر ایک پھول کسی یاد سا مہکتا ہے، تیرے خیال سے جاگی ہوئی فضائیں ہیں، یہ سبز پیڑ ہیں یا پیار کی دعائیں ہیں، یہ سبز پیڑ ہیں یا پیار کی دعائیں ہیں، تو پاس ہو کے نہیں پھر بھی تو مقابل ہے، ہر ایک شے ہے محبت کے نور سے روشن،

روشنی جو نہ ہو زندگی ادھوری ہے، راہ وفا میں کوئی ہم سفر ضروری ہے، راہ وفا میں کوئی ہم سفر ضروری ہے، یہ راستہ کہیں تنہا کٹے تو مشکل ہے، تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے، جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے۔

جی ہاں جناب، تو سلسلہ گفتگو کو جاری رکھنے کی کچھ چھوٹی سی کاوش کرتے ہیں. جذبات، احساسات اور ان میں ایک نمایاں مقام محبت کو، اور اس میں ایک نمایاں مقام آغاز محبت کو. ہوا کرتا ہے ہم انسان یہ فطرت رکھتے ہیں اپنی ذات کے اندر، ہماری یہ جبلت ہے کہ کچھ بھی جب ہمیں حاصل ہوتا ہے، کچھ بھی جو نیا نیا ہوتا ہے، ہمیں وہ بہت بھاتا ہے، ہمیں بہت دل عزیز ہوا کرتا ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو جو بھی اشیاء ہم نے جب حاصل کی تھی تو پہلے دن بہت خوبصورت تھے ان اشیاء کے ساتھ. میں اشیاء کے لفظ پر زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم انسان جب جذبوں میں اور اشیاء میں فرق کرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں تب ہمیں تکلیف ہوا کرتی ہے، تب ہم درد سے آشنا ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی سمجھنے کے لیے تو یوں ہی چلنا پڑے گا کہ جیسے آغاز میں ہمیں اشیاء بہت خوبصورت لگتی ہیں، ہمیں بہت بھاتی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ وقت ان اشیاء کے ساتھ گزارنے کی کاوش میں ہوا کرتے ہیں، ہمیں لبھا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طرح محبتوں کے آغاز کا دور بھی ہوا کرتا ہے. جس دور میں باتیں ہوا کرتی ہیں، اور وہ باتیں صرف باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک سکون ہوتا ہے جو سماعتوں سے ہماری روحوں میں ہمیں سرایت کرتا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. وہ الفاظ نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ آواز نہیں ہوا کرتی ہے، وہ مسکان نہیں ہوا کرتی ہے صرف، وہ کوئی موسیقی نہیں ہوا کرتی صرف، وہ چند اشعار نہیں ہوا کرتے، وہ کوئی مقام نہیں ہوا کرتا، وہ کچھ سوکھے پھول نہیں ہوا کرتے صرف. یہ وہ تمام رخت سفر ہوا کرتا ہے جو ہم انسان باندھ رہے ہوتے ہیں اپنے آنے والے وقت کے لیے. وہ کون سا وقت، آگے چل کے اس کا بھی ذکر ہوگا، لیکن آغاز خوبصورت ہوا کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ کچھ ایسی بے یقینی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو صدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا. محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام میں ایک بیج بوئے، شب میں بارہا اٹھے زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے. محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے. ایسی ہی ضد ہوا کرتی ہے، اور بس یہی الفاظ ہوا کرتے ہیں جو سماعتوں کو بھا رہے ہوتے ہیں. یہی ایک صوت ہوا کرتی ہے جو سرایت کرتی چلی جاتی ہے کہیں اس جذبے کو جو کہ منجمد کہیں ہماری ذات میں پڑا ہوتا ہے. ان الفاظ کی صوت کی تمازت اس کو پگھلاتی چلی جاتی ہے، اور وہ دور خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے. ہم چاہتے بھی ہیں اس کو خوبصورت بنانا، اور خوبصورت بنتا بھی چلا جاتا ہے. اس رخت سفر کو ساتھ باندھتے باندھتے کچھ سوالات دل میں لیے، کچھ شک و شبہات اور کچھ باتوں کا یقین، اور ایسی بہت سی معصوم چیزیں، معصوم باتیں.

0: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام سید بادشاہ نمبرے چار محبت نال خلوص نال اسلام.
0: وعلیکم السلام. اچھا ہوں جناب.
1: وحید مراد بات کر رہا ہوں.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہیں جناب؟
1: جی الحمد للہ بالکل خیریت. تو اجازت ہے تو پنجابی کا اشعار بھی آپ کو سنا سکتے ہیں؟
0: جی جی سنائیے سنائیے ضرور. ساری زبانیں ہماری ہیں.
1: میں آپ کی نظر کر لینا چاہوں نصیر بلوچ صاحب مرحوم استاد نصیر بلوچ
0: جی
1: ان کے چند اشعار آپ کی نظر. کہ دل نو ڈکدا ڈکدا بندہ مر جاتا ہے.
0: واہ واہ واہ.
1: رستہ تکدا تکدا بندہ مر جاتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ.
1: میں بھائی سے پاروں اکھاں نوٹ کے وینا اکھاں کھول کے تکدا بندہ مر جاتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ. بہت اچھا.
1: تو تے شہری ہویا تینوں کی ہونا ہے. آلا بولا چکدا بندہ مر جاتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: شہر بمبور نو چھڑ کے چم جاوے. مٹی پھکدا پھکدا بندہ مر جاندا ہے.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: ویکھی یار الزام للامی میرے اوپر. دنگیا ہویا شک دا بندہ مر جاندا ہے.
0: اوئے ہوئے ہوئے. بہت اچھا بہت اچھا.
1: پیار جو ہے تاں دس نو لمے کر کے. پیار جو ہے تاں دس نو لمے کر کے. جلیا جکدا جکدا بندہ مر جاندا ہے.
0: بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا.
1: بڑی مہربانی جناب.
0: سلامت رہیے سلامت رہیے.
1: دوبارہ سے وحید مراد کا سید بادشاہوں کو پیار بھرا عقیدت بھرا سلام.
0: وعلیکم السلام. سلامت رہیے آباد رہیے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ حافظ.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
1: امید گزارش کر رہا ہوں آصف بھائی راوی پنڈی سے.
0: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب؟
1: آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
0: الحمدللہ. اچھا جناب،
1: آپ شروع میں نظام فاضلی کی ایک نظم پڑھ رہے تھے.
0: تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل
1: میری زندگی میں شامل ہے.
0: میرٹ
1: کمیشنری کے ایک لڑکے کو لکھنؤ کی ایک لڑکی سے محبت ہوگی.
0: اچھا،
1: تو اس نے اظہار محبت کے لیے اسے لفظ نہیں مل رہے تھے، تو اس نے یہ نظام فاضلی کی لائن کو منتخب کیا. تو اس لڑکی کو کہا کہ ان کی کیونکہ ہندی بیلٹ ہے، وہ ان کی اردو ذرا کمزور ہے، تو اس نے اسے کہا کہ تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ، پہلے نقطوں کو شامل کر لے، بعد میں دیکھیں گے.
0: اچھا اچھا،
1: ہمیں کیا کرنا ہے.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: وہ ویسے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا بارہ ضیاء الحسن صاحب کی غزل کے چند شعر ہیں
0: جی، ارشاد.
1: دیکھیے گا اس غزل کو کہ جن کو ہے بات کا ڈھب نہیں بولتے، جن کو ہے بات کا ڈھب نہیں بولتے، ظرف ہیں جو لبا لب نہیں بولتے.
0: واہ واہ واہ.
1: اور بولنے پر نہ یوں ہم کو مجبور کر، بولنے پر نہ یوں ہم کو مجبور کر، ہم نہیں بولتے جب نہیں بولتے.
0: واہ واہ واہ، بہت اچھا.
1: شعر آپ کی نظر پڑ رہا ہوں، دیکھیے گا شعر سامنے رکھا ہوں کہ ہم کو معلوم ہے گفتگو کس سے ہے.
0: ہم کو معلوم ہے گفتگو کس سے ہے،
1: ہم کو معلوم ہے کب نہیں بولتے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ، وہی جو میں ذکر کر رہا تھا کہ کیا نہیں بولنا.
1: ہاں، ہم کو معلوم ہے کب نہیں بولتے. اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ گفتگو کے بھی آخر کچھ آداب ہیں.
0: گفتگو کے بھی
1: آخر کچھ آداب ہیں، شعر ہے، خوبصورت بات ہے کہ گفتگو کے بھی آخر کچھ آداب ہیں. بھائی محفل میں یوں سب نہیں بولتے.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: بھائی محفل میں یوں سب نہیں بولتے، اور کیسے کیسے نہ تھے قصہ گو شہر میں،
0: کیسے کیسے نہ تھے قصہ گو شہر میں،
1: بولتے تھے کبھی اب نہیں بولتے.
0: اب نہیں بولتے، بہت اچھا بہت اچھا.
1: بولتے تھے کبھی اب نہیں بولتے، اور آدمی چاہیے بولنے کے لیے،
0: آدمی چاہیے بولنے کے لیے.
1: او جاہو جاہو منصب نہیں بولتے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: اور ماہو انجم بھی کرتے ہیں سرگوشیاں، ماہو انجم بھی کرتے ہیں سرگوشیاں، صرف چشموں روح و لب نہیں بولتے. اور اس غزل کا آخری شعر تھا کہ چپ لگی ہے ہماری زبانوں کو کیوں.
0: چپ لگی ہے ہماری زبانوں کو کیوں،
1: اس لیے آپ ہم اب نہیں بولتے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: اور جاتے جاتے اب میں ایک قطع آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ پھول صحراؤں میں کھلے ہوں گے. پھول صحراؤں میں کھلے ہوں گے، چاند دامن کے بھی سلے ہوں گے. اور آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں، بڑے دنوں بعد آپ آئے ہیں کہ آپ اتنے چہرے تو مجھ کو یاد نہیں، اتنے چہرے تو مجھ کو یاد نہیں، آپ کہتے ہیں تو ملے ہوں گے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ، بہت اچھا جی، بہت اچھا بہت اچھا.
1: سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
0: بہت شکریہ، سلامت رہیے، اللہ حافظ.

0: all the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
1: This is FM
2: 101. This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: This is FM
3: 101. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
4: خضر نے کہا, کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟

انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔

0: اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: غصبا
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے

0: صبرا.
1: اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا, تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں. یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے, یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے.

0: اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔
1: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا،
0: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔
1: فَأَتْبَعَ سَبَبًا،
0: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا۔
1: حتى

یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔

0: نکرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بدکرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا۔

0: سترا
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔
0: کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔
0: ثم اتبع سببا
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا۔

0: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں؟
1: قال

0: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔
1: آتونی زبر الحدید،

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دو۔
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا،
0: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قَالَ

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے،
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: كاف ها يا عين صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی.
0: اذ نادى ربه نداء خفيا،
1: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا.

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔
1: یا

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔

0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔
1: یا یحیی خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔
0: اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی۔
1: وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے۔
1: وبرًا بوالدیہ ولم یکن جبارًا عصیا۔
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔
1: وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو ان پر سلام اور رحمت ہے۔

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بدعتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔
1: قَالَ

0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے, اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا,
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا,
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے.

0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے.
1: انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون.
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا.

0: ولیا.
1: اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا.
0: قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا.
1: ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے.
0: وَأَعْ

0: اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔
1: فلم

0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔

0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا،
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا،
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔

0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: ورفعناه مكانا عليا
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔

پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو عن قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔

0: نسيا
1: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے
0: لا يس

0: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا.
1: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.
0: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.

0: نسیا.
1: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے, اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے, اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں.
0: رب

0: یعنی آسمان اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
0: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
1: أَوَلَا

0: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟
1: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے.

0: دنیا.
1: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے.
0: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا.
1: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.
0: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.
1: اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا, یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے.
0: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
1: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے.
0: وَإِذَا

0: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا،
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔
1: قُلْ

0: يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے.

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا،
0: اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا،
0: اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الی جہنم وردا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو۔
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
0: اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے۔
1: لقد جئتم شيئا ادا،
0: ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔

0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا
0: اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے

0: شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔
1: لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا،
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْدًا،
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔
1: اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔
1: فَإِن

0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ،
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے.
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا،
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے.
1: الرحمن على العرش استوى،
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا.
1: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے.
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو

0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟

0: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى،
0: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
1: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى،
0: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو۔
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
0: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔
1: إِن

0: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
1: فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى،
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى،
0: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
1: قَالَ

0: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
1: قال ألقها يا موسى،
0: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
0: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
0: اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو, وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو, وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا

0: اور میرا کام آسان کر دے.
1: وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے.
1: يَفْقَهُ قَوْلِي
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں.
1: وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما.
1: هارون اخي
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو.
1: اشدد به ازری
0: اس سے میری قوت کو مضبوط کر.
1: واشرکه فی امری
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر.
1: کی نسبحک کثیرا
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں.
1: ونذکرک کثیرا
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں.
1: انک کنت بنا بصیرا
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے.
1: قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی.
1: ولقد مننا علیک مرتا اخرا
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا.
1: اذ اوحینا الی امک ما یوحا
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے.
1: ان قذفیہ فی التابوت فقذفیہ فی الیم فلیلقیہ الیم بالساحل یأخذ

0: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو, پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا, اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا. اور موسیٰ, میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ.
1: اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ

0: موسیٰ.
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے, تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں, اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی, اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی, پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے, پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے.
0: وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي,
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے.
0: اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي,
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا.
0: اذهبا الى فرعون انه طغى,
1: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے.
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى,
1: اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے.
0: قال

0: یطغى
1: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔
0: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا
1: اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔
0: فأتی

0: اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو۔
1: اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا،
0: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔
1: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى،
0: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
1: قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى،
0: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔
1: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى،
0: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟
1: قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى،
0: کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔

اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے, ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں.

0: وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اسے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.
1: کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا,
0: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى,
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
1: ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى,
0: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
1: قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى,
0: کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.
1: فلنأتین

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے, تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم, اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا.
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں.
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا.
1: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
0: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی, اللہ پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے, اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا.
1: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوا.
0: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے.

0: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔
0: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔
1: قَالُوا

0: فألقى
1: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں
0: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه